Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss og gerandastinn. Til tvin sum eg kunnu tekja fyri at tella. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.